0: Levels in Avicii.
1: Avicii.
0: Vede, se dă-și umbrala, apa că o rede. Ej, poletje se isteka. Сега бомо ше мел мечкен, ампак ја допусти се заклучујео, гужве на цестах се заченјао, шула се заченја, Херцег предлага болше комаде, кар помени да гре жулење у сталене тирнице.
2: Худ хит хедна.
1: Сам та теден ти ратала, у сталене тирнице, ја ти поме знала, енкрат змагаш по долгем часу, па си же паметен.
0: Ле, сека бош мела добар оку за глас, бот кока јас, бош па застопла та филинг, не? Bil moj predlog, zmagovalni predlog za Hud Hit Hedna, res lovimo še zadnje trenutke poletja, ampak tale komad nam pa daje ta poletan vibe še, ne? Presežem, jaz še nisem bil na morju, pa ka slišem tole, prav vidim beach bar, folk igra odbojko, leži na plaži, čilira in se ima dober na plaži in dela, res je dober.
1: Sej si jih tudi jaz predstavljam, ja, kakšne lepe fante, ki igrajo odbojko ob takem komadu.
0: Na nudističnem gembu.
1: Tudi bi šlo. Drugač pa za poslušati je pa tudi moj predlog. Bruno Mars nikoli ne razračara drugač. Ful ni slab komad, tako funky je, prav v dobro mood te spravi. Jaz se ga zdaj že ta teden, samo zato, ker ni zmagal na anteni, si ga dam za nalaž vsak dan, ko se sedem v avto in grem iz službe, si dam On My Soul na mojo playlist.
0: Čestitke.
1: Tako, ampak le, očitno pač poleten vibe trenutno še malo bolj pritegne, tako da naj nas pritegne nov Hud Hit Hedna. Čestitke Matic za zmago, naslednji teden pa, prosim, glasujte za me, se bom potrudila z dobrim predlogom. Na našem Instagramu, please.